0: kìa.
1: Cuộc đời con đầy hy vọng, khi có chú ngự ở trong lòng, những điều mà thế gian trồng nóng, con chỉ biết nói con thỏa lòng.